so esra wo se frɛ wo nua bi na wo nua bi nso emfrɛ ne nua bi frɛ wadamfo bi na wadamfo bi nso emfrɛ na damfo bi agya emfrɛ yire na ayire nso emfrɛ ma na efie wura nso emfrɛ ne fie wofo na efie wofo mo nso mo emfrɛ mo fie wura sɛ ebre no aso ebre no aso ɔtini ni mpa igba emu ɔtɛn ɛyɛ no ma bebre dwumadi ebre no aso wo asempa fm 94.7 brɛde awurade nyankopɔn asɛm ɛhyɛ yɛ ho nkuran akanya yɛn gyidie apagya yɛn gyidie ɛgyina so ɛdi mpaeɛ no mu mpaeɛ dware mpaeɛ asra mpaebɔ ɛfrɛ mpaebɔ hyɛ mpaebɔ na yɛnante mpaebɔ mu ɛfiri sɛ ɔtirini ne mpaeba ɛmu ɔden no ɛyɛ nneɔma bebree